مصطفیٰ کا مخالف وہ بے وفا، ایک روز ہو گیا وہ گرفتار صد بلا، حاصل نہ تھا سکون بہت بے قرار تھا، نازل تھا اس پہ قہر۔